0: de Moçambique, Titi, de Gaza. Cu calacaimbimo e racha ngulimi la chupi.
1: Link City Rádio Moçambique, uma dropanica, Jai Jai. Marcamos ficando com 90.9, que é FM, 370 metros, que onda média. E me tembisa, tita, quando a cama marcação na Tandima, Yema Hongo, e na Utumsan, Bichini, Antena Nacional, a Rádio Moçambique, e na Guitarreta Nindima, e a Tema Hongo, a GTX, Ngumbimo, e a 14 horas e 10 minutos, cambe, e ainda na Kakulava, Utumsana, Nimichini, Antena Nacional, cambe, Ngukosam, Tangua de Tico, a Manega de Bochela, província, Yema Putum, a Mocaça, na maham sangleta no nivahani va nia boan sengutoneto logo choka mkama mwangi seti hinata ni makungu ya makuna mbomba kasi kumsangleta no awuka na utangela ania provincia ya Maputo mtangela waditiku ama hakuliendo kayo na provincia ile ya Maputo kasi kumsangleta mkama hina wenti mwantindi mamlangula ko misakana ya wapya ni mtumbunu kumahungu atu kambe achitichi kuya hukambimu ya zoito razi 55 minuti mwangi seti wa tunga nyamunoni ya tulu kasi ningala kuchitulu kava tumisani kulutifaldi mi la chichangana aningani Pedro Paruki kama mkama mwengi seti nikuna ulo mwengi seti unene msikari ina hotel mbatomo tinjombo ni makateko.

Rádio Psabing, uma casa bem que seria uma gama ficando com 90.9 KFM, 370 metros, K onda média. Miguel Atita, com Dani, como na casa, Rinacha, unha da Michinha, tu, ni a Antena Nacional, Rinata, ni Mabolo, uma ilha no Niliendo, alia, litaco, lichico. E bahongo mtangeli wa aditiko Filipe Jacinto News kwa mkama manika ko atini ya ponta doru kasi kuna wakasi e bulisana e fushela bahanyi wa wana ukalulea liendo lia limahakuka provinsia ya Maputo sengu toneto akutembisa mwengiseti nkosa ama zumbelo sema lula mili kambe hinga chi emela timwani ni timwani kuna wakasi hiu ya ka ndima ya nifumbadia damtangili wa ditiku.